0: avaliko padeni rimati.
1: Ah, paka na hena, paka invitava si boss andante be.
0: O batai taka no wafa kawa mawa taka aha wafa kawa liko padeni rimati.
1: Ah, paka na hena, paka invitava.